Hasta luego, chicos.

ma istun, raamat käes ja väga hõõ.

0: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pärnumaal hukkus liiklusõnnetuses 45-aastane mees. Häirekeskus sai teate, et Tõusi külas juhtunud õnnetusest eile õhtupoolikul. Lääne prefektuuri välijuht Jaanika Paulus rääkis, et esialgsetel andmetel kaotas ATV-ga sõitnud mees masina üle kontrolli ning sõitis kraavi ja masin kukkus mehele otsa. ATV juht hukkus sündmuskohal. Mees ei kasutanud kiivritega muud turvavarustust. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud Venezuela pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira ranniku ala. USA on teatanud, et tühistab päästeoperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanonist järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehhanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja Liibanonis. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke. Märkides, et tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraani vastu. USA teatel rünnati aga Iraani raketi ja drooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA see president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Ukraina prioriteediks on endiselt annekteeritud Krimmi vabastamine okupantidest, kinnitas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul on Krimm Ukraina õigluse tagamise poliitika keskmes. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksamaa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsus teha järgmise aasta 31. juuliks. Ettevõtte Anthropic teatas, et sai USA valitsuselt loa anda väikesele rühmale Ühendriikide küberturvafirmadele juurdepääs oma tehisaru mudelile Mythos 5. Selle mudeli kasutamise tõkestasid USA võimud paari nädala eest riikliku julgeoleku kaalutlustel. Šveits peatas Euroopa vanima tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõe veetemperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle kolmandiku riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuumarekord. Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 kraadi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 kraadi sooja, mis purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 18 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 18 kraadi sooja.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kell on 9. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pärnumaal hukkus liiklusõnnetuses 45-aastane mees. Häirekeskus sai teate, et Tõusi külas juhtunud õnnetusest eile õhtupoolikul. Lääne prefektuuri välijuht Jaanika Paulus rääkis, et esialgsetel andmetel kaotas ATV-ga sõitnud mees masina üle kontrolli, sõitis kraavi ja masin kukkus mehele otsa. ATV juht hukkus sündmuskohal. Mees ei kasutanud kiivritega muud turvavarustust. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli riigi ajutine president Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira rannikuala. USA on teatanud, et tühistab päästooperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid 3-poolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamise vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele leppe vastu protestima ja rühmitus hoiatas ka, et leppe jõustamine võib riigis vallandada kodusõja. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke. Tegemist oli vastulöökiga Ameerika rünnakutele Iraanis. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja trooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketide stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksamaa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsus teha järgmise aasta 31. juuliks. Ettevõtte Anthropic teatas, et sai USA valitsuselt loa anda väikesele rühmale USA küberturbefirmadele juurdepääs oma tehisaru mudelile Mythos 5. Selle mudeli kasutamise tõkestasid Ühendriikide võimud paari nädala eest riikliku julgeoleku kaalutlustel. Šveits peatas Euroopa vanima tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõe veetemperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle kolmandiku riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuumarekord, Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 graadi Celsiuse järgi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 graadi sooja, mis purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 16 graadi sooja.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Sel nädalavahetusel

0: saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest , kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud . Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed omapärase hääletämbriga . Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest , mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused . nii on , nagu elu käib , Elu 24 .
3: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
4: ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma . Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , pärastlõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga . Sooja on 18-27 kraadi . Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 16 kraadi sooja .
5: see on Duo Gold .

0: Kell on 10, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab Justiits- ja Digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada see üldjuhul kohtu kontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud Venezuela pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira rannikuala. USA on teatanud, et tühistab päästeoperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehhanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele selle raamleppe vastu protestima ning rühmitus hoiatas ühtlasi, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja Liibanonis. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke, märkides, et tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraani vastu. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksamaa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsus teha järgmise aasta 31. juuliks. Lõuna-Korea saatis ettevaatus abinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastustsooni sisenes enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit. Lõuna-Korea õhuruumi need lennukid ei jõudnud. Hiina ja Venemaa ei ole juhtunud kommenteerinud. Šveits peatas tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõevee temperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle kolmandiku riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuuma rekord. Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 graadit Celsiuse järgi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 graadi sooja ja see purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 18-27 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus 17 ja Pärnus 18 graadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 18-27 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus 17 ja Pärnus 18 graadi sooja.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo.

0: Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab Justiits- ja Digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevus üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. President Alar Karis osaleb Poolas toimuval Kesk- ja Ida-Euroopa riigipeade kohtumisel presidendi kantselei teatel. Arutatakse julgeoleku teemasid, sealhulgas NATO idatiiva tugevdamist, Euroopa kaitsevõime arendamist ja Atlandi ülest koostööd. Samuti on kõne all Ukraina toetamine ning piirkondlike energia- ja transpordiühenduste arendamine. Lisaks Poola ja Eesti riigi peale osalevad kohtumisel Rumeenia, Läti ja Leedu president. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järk-järgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehhanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hisbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke. Tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraanis, rõhutas Iraan. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. USA asepresident J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Lõuna-Korea saatis ettevaatusabinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastustsooni sisenes enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit. Lõuna-Korea õhuruumi need lennukid ei jõudnud. Hiina ja Venema ei ole juhtunud kommenteerinud. Tais võeti vahe alla 46-aastane Austraaliast pärit mees, keda kahtlustatakse 17-aastase tüdruku tapmises. Politsei leidis tüdruku laiba kohvrist, mis oli jäetud Pattajas raudtee lähistele. Kahtlusalune mees peeti kinni Bangkoki lennujaamas, kus ta üritas osta lennupiletit Austraaliasse. Turvakaamera salvestisse on näha, et mees siseneb koos tüdrukuga ühte Pattaja mereäärsesse korterisse ja väljub sealt mõni tund hiljem suure musta kohvriga. Mees eitab mõrva toimepanemist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupoolikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupoolikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 graadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus 18 ja Pärnus 19 graadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastusena kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. USA asepresident J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraeli oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehhanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Lõuna-Korea saatis ettevaatus abinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastussooni sisenenud enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit Lõuna-Korea õhuruumi, need lennukid ei sisenenud. Hiina ja Venema ei ole juhtunud kommenteerinud. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevus üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja ära võtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. President Alar Karis osaleb Poolas toimuval Kesk- ja Ida-Euroopa riigipeade kohtumisel. Presidendi kantselei teatel arutatakse julgeoleku teemasid, sealhulgas NATO idatiiva tugevdamist, Euroopa kaitsevõime arendamist ja Atlandi ülest koostööd. Samuti on kõne all Ukraina toetamine ning piirkondlike energia- ja transpordiühenduste arendamine. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti eile riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg , Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
2: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas teistele kaine autojuht olla . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja kui vaja , võta sõprade eest vastutus . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
3: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 18 kuni 27 graadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 18 ja Pärnus 20 graadi sooja.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA asepresident J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele leppe vastu protestima ning rühmitus hoiatas, et dokumenti jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutuselevõtul. Esikoha pälvis häkatonil meeskond Strinko, kelle loodud lahendus analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada protsess üldjuhul kohtu kontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti riigi kõrgem temperatuur eile 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus ja Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: See on Duo Gold.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, sooja on 18 kuni 27 graadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus ja Pärnus 19 graadi sooja.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistab USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastusena kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketide stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutusele võtul. Esikoha pälvis meeskond Strinko, kelle loodud lahendus analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja alutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Pekingis lendas väikelennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väikelennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal on eile mõõdetud riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid mõõdeti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 22, Tartus 20 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
1: See on Duo Gold.
2: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Yes, what I like. Can't never tell, baby.

0: suvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Mis ise tehtud , see on hästi tehtud . Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma . Puhub nõrk muutliku suunaga tuul , sooja on 18-27 kraadi . Tallinnas on praegu 22, Tartus 20 ja Pärnus 21 kraadi sooja .
3: ajatu klassika Duo Gold .

0: Kell on 3, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning rannikul asuvatele radaripositsioonidele, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamise Hormuzi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid 3-poolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järk-järgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest, rohkem kui 50 000 inimese saatus on aga teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahjust piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutusele võtul. Esikoha pälvis lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopi. Nende sisuga tutvumisest. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väike lennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjalude uurimiseks algatati menetlus. Prantsusmaale piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti eile riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 22 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Laura, what's he got that I ain't got?
1: Duo Gold.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Puhub nõrk muutliku suunaga tuul , pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde . Sooja on 11-18 kraadi . Homme päeval sajab kohati hoovihma , äikest on valdavalt Põhja-Eestis . Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis . Päeval on sooja 25-30 , rannikul aga kohati 20 kraadi . Tallinnas , Tartus ja Pärnus on praegu 22 kraadi sooja .
3: Sa kuulad raadiot Duo .

0: duo Gold .
1: kell on 4, uudistega on stuudios Mallo Helmsaar . Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama impordikeelu kehtestamist Vene naftale, kirjutab ärileht Financial Times. Ühenduse liikmesriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmetel üle on takerdunud olukorrutatu Hormuzi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest. Iraan süüdistas seejuures USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas aga rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning põhjendas seda sellega, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist lähevad alad Liibanoni armee kontrolli alla ja see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimub Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Esikoha pälvis lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Pekingis lendas väikelennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väikelennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Taanis registreeriti täna riigi ajaloo kuuma rekord Odenses, mõõdeti õhutemperatuuriks 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuuma rekord Saksamaal, kus õhutemperatuur tõusis 41,3 kraadini. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektria, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on oodata valdavalt Põhja-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25-30, rannikul kohati 20 kraadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 22 kraadi sooja.

0: Postimehes nädala uus number . Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma. Äikest on oodata valdavalt Põhja-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25-30, rannikul kohati 20 kraadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 22 kraadi sooja.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama impordikeelu kehtestamist Vene naftale, kirjutab ärileht Financial Times. Ühenduse liikmesriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmete üle on takerdunud olukorra tõttu Hormuzi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d ka sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning rannikul asuvatele radaripositsioonidele, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuzi väe. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib Liibanonis vallandada kodusõja. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Esikoha pälvis lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väike lennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algateti uurimine. Austraalia kahekordistab alla 16-aastaste noorte sotsiaalmeedia keelu eiramise eest veebiplatvormidele määratavaid trahve. Austraalia valitsus teatas, et uue eelnõu järgi tõuseb maksimaalne trahvisumma keelu süsteemsete rikkumiste eest 99 miljoni Austraalia dollarini, ehk umbes 60 miljoni euroni. Ühtlasi saab järelevalve asutus suuremad volitused platvormide ohjeldamiseks. Peaminister Anthony Albanese sõnul on selge, et suurtehnoloogia ettevõtted pole seni teinud seaduse täitmiseks piisavalt, sest sotsiaalmeedias on endiselt liiga palju lapsi. Taanis registreeriti riigi ajaloo kuumarekord. Odenses mõõdeti õhutemperatuuriks täna 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuumarekord Saksamaal 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Sveitsis. Kuumuse tõttu peatati Sveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektrijaam, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 24, Pärnus 22 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 25-30, rannikulaga kohati 20 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 24, Pärnus 22 kraadi sooja.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Peab oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama Vene nafta impordi keelu kehtestamist, kirjutab ajaleht Financial Times. Ühendusriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmete üle on takerdunud olukorra tõttu Hormuzi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d ka sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas küll uusi rünnakuid Iraanile, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada. Dokumendis on märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib Liibanonis vallandada kodusõja. Iisrael teatas täna taas arvatavate võitlejate ründamises. Lõuna-Liibanonis. Venezuela valitsus piiras ligipääsu maavärinas kannatanud La Guaira osariiki. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. ÜRO rändeameti hinnangul võis maavärin mõjutada rohkem kui 6,5 miljoni inimese elu. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahjust piirkonnas, kus asub raketikomponente tootev tehas. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli lennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Austraalia kahekordistab alla 16-aastaste noorte sotsiaalmeedia keelu eiramise eest veebiplatvormidele määratavaid trahve. Ühtlasi saab järelevalvasutus suuremad volitused platvormide ohjeldamiseks. Peaminister Anthony Albanese sõnul on selge, et suurtehnoloogia ettevõtted pole seni teinud seaduse täitmiseks piisavalt, sest sotsiaalmeedias on endiselt liiga palju lapsi. Taanis Odenses registreeriti täna riigi ajaloo kuumarekord 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuumarekord Saksamaal 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektrijaam, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Köösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 20-30 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 25, Pärnus 23 kraadi sooja.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 20-30 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 25, Pärnus 23 kraadi sooja.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .
4: What number is this , Jim ?
5: 7A .
4: Okay , no I mean like don't get excited , man . It's 'cause I'm short , I know .

0: God's sakes, turn around.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vraid sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: See on Duo Gold.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Mama Cast.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.